tråden. Her er vatteren i reddansa, en som holdt og folk og trøtt. Vær varslan gau kjørspurninger til sverd.

Allarmest her var da Steve Ripley, maveren som stona i bøltjen, The Tractors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra 1945. Kule fyrar, kule menn, The Tractors. Vi fær nu til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda som ein av de aller mest gråmalte månen i aller verne, men han bryr i fitter og ordlet og i trusjonen som ein ganske vanlig hippiere. Vi skal høre tvei av hans her hitton, og vi bryr i trusjonen, Pura Ljøst og Fitt, Leonard Cohen og Suzanne.

0: man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: Kanadiern Leonard Cohen her atter vi ekna Lennon I'm Your Man fra 1984. Og i 1934 fyrfors var jeg så avheppende enda en av streng og drangja kostskola i Hadsten i Danmark i et år. Her er det elektronikk. Drangja kostskola er absolutt ikke nærke jeg vil anbefale nøkron som helst, men jeg vil allukkala sija at jeg gjør det meg godt bei så og så, kjalt omstanderen ofta var rinker. Man blir en herre knass i at nøys har vært oppgjalt. Og i vikeskiften her var jeg en 40-årig trusje av Taimann som skulle få oss at rom bæk, da tjekk jeg ofte bæg jo her og der og mål nere i bynnen. Ein bar, hun la nekker kilometer vekk, heie tar aller nødjeste sandjener i jukeboksene, og her platt jeg affæra, mitt og anna, for jeg høyre, henda sandjen.

Ryan Paris fra 1923 her vi sanger noen Dolce Vita, inspirerer av filmen om La Dolce Vita fra 1923. Sangeren ble nummer 8 i flere London, med den andre i Danmark. Her just vært statter, og proppa i 5 kroner i en av gamle jukebox vi nødgjør sangen i. Og i jukeboxene var eisen den 8-åre gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra 1975. Hesen sangeren ble endre utgiven i 1956 av Latricia McNeil, og ble han faktisk enn bedre enn originaleren. Tvimian Barbie Benton mest ble kjent i Skandinavia, så klarer jeg Latricia McNeil å få han Europa rundt, og ble han bedre topp 5 i Europa og New Zealand.

Lutricia McNeil, amerikanska sangarintan född I 1973, her vi ser noen megahitte, Ain't That Just The Way, som selte iver 2 millioner plater og gav henne bei gull og platin I flere London. Fyrir jeg vente alltid til 1973, her jeg var stranda over Danmark, så må vi ikke glemme verens hitte tja Stevie Wonder fra 1944, I just call to say I love you. Stevie Wonder hefur bæði skriva, producera, spalt og sungið sangin. Sangurinn blei nummer 18 næstan allastæðna, mittel annað á Billboard og hann fekk fleiri virðislaunir.

Vil ha hørt Steve Wonder. Iver 100 millioner plater hever han selt, og iver 25 Grammy hever han finnje, og enta en Oscar for sjansjen Woman in Red. Her var han ved verenskitten on I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder sang at treat. Sangeren kom ut og i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og streik alle hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nå hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Evie Vonder, vi sanjen on part-time lover fra 1955. Steve Vonder, mæveren som vær pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelaget, mæveren som spiller nesten öll instrumentene sjolver, eit multitalent i Ronke Katland. Han fikk sitt første hit lonke som 13 år gammal, og han i innsynsida medan han enn best vær 12 år. Næster og skrønne Scatman John, mæveren som stemmer i så ytla at han til endans kunde livet av deg. Han vente nemlig sina stemming til å være hans herre positive fordeler. John Paul Larkin, fødder 1942 i California, minnest at Batna Arne var mest merkt av å få nekvann bænk og blå happ av ytla, fyrir sina stemming, av å renne undan og å finne fri at han fyrir klaveret. Han vaks opp og blei en goer jazzpianister, men han segi ikkje nekv, og han sang ongantui. Som så nekver ærer, enda han vekna vanalit sjalsalit, ui djupen druk og stoffen og olukkelighet, men ui forsunon tok han seg saman, enderstånda i seg sjolvan, gavst vi misnusle, og oppfann seg sjolvan og matur. Og hesefer leie han døyen å stemme. Han får å stemme bedre, kjøttere og vittlere, og kjøtt hadde vi ødel hørst om Scatman John. I'm a

Wieder horcht Bee Gees wie Tragedy. Ein Singleplatte fra Februar 1994 au Platne Spirits Having Flown. Skriva au Scholande, Bajanon Gibb. Og ja, hon tjekk vel, hon får heilt opp av nummer 1 bei i Bretlande og USA. Og så kommer han Freddy Fender. Og i rønt å være eider han Baldemar Garza Huerta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han langke i setten helt av holdtrusjonen. Freddy tog han ljøy godt, og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og i nekk var levde han et helt vanligt liv heim i Texas, middelanda som bilmekanikere, åren til store Juggernaut-brødet kom. I 80-esa platna, her han stenter og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hon nu 94 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Upprunnelig det en sanger fra 1976, skriver av Vivian Keith og Ben Peters, og han ble spalter inn av flere orkestron bei 1976, men kom ångkende særlig høyt. Hagstan kom aldri var nummer 44 av en hitlista, men så kom Freddy Fender 1975 og sendte enda sangen helt opp av nummer 1, bæje av pop og countrylistan. Her han, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Wieder hörst Freddy Fender wie Before the Next Teardrop Falls. Ein Sanger von Freddy Fender sendt er halt up a toppen. Klockan er gott og vel kvart iver, 5 minutter, og jeg trykker det til halvkom. Og nu vi tøykommen til det sørste leie i dag. Jeg vær her. Jeg satt i salen til et 2 timer lengt i elskje førjer liveshow i 2008 og i Norrlandhusen i Havn, og jeg minnes negv enn. Men særlig jeg minnes de ene løt som sett seg fastan, det vær til Simona sang sangen i høyre ångestan i heima, etla Tullamoyen. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sette seg beinleis fast i brinkene til meg, og arrangementet. Det rådleis så latt, så fitt, og så kom kåre som litt i alt opp, som om anker hei tente et ljøs innan og i meg. Og det mest avhåverde at sangeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusar døtter Olsen, som synker og som har gjørt året le, sier at hun gjør det leie for det meste selv, men at Kim Hansen eier ærena fyrda fradega sest ikkje. Teksteren var blant over, okkur kom fra Kjura Skåle, okkur fra henne sjolvare, men som hon sier, leie kom bæra til hana, 1, 2, 3. Etter live framførselen held hon det var sint ikkje få leie innspalt, og så teva Gjørst finner Hansen hjolte til vi tøy, og kåre fekk sutt egna liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, Finnur spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass og James Olsen spiller trommer, alle synes at det kor. Simona og jeg har ångesten i heima, etla Tullamoyen, sunchen av Else Marie. Vi har som tar noen videre minne av at tog inn i færen, alle dranger vi blom om bonden skulle opp nå. Johanne Kotterfyr checker ut, and has left the building.

Góðu gúð og fægir, takk fyrir nútjan morgun, takk fyrir kvöld og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framan. Signa mér orði, hjálp mér að sucha Jesus og að sucha næsta mun som Jesus er degi fyrir og við lífa fyrir. Hjálp mér til það, kæri heilavur ande. Amen. Et öttast menneskjó. Og i årtøknun 1925 lesa vit Manna ötte leir og snerro, men tann som løydra harran veri bjargavur. Et öttast evne, kjensli evne, vidri skapa vi fyrir a veri okkun. Vidri vel skapa. Eins og vi gråta, ta vi tsyrtja, flenna ta vi deri glea, kjenna vreie, ta vi vidt vera trakka av, så öttast vid, ta vi kjenna vanta. Ötti evne vid av a finnje, så at vid, ta vi vanta hugsakun om, så at vi ikkje kom i åføre. Imsa stenir illgångt, era stenir omanlåp, så betri av vera fyrværen. Stendir eit kvart drekkande framan fyre, så ikkje bæra drekka, tog vi vidt ikkje kva det blant og pui. Få av vid eit åhårst tilbå om vinning, så ikkje bæra det jeg gav. Kjensli evnene gakna okkun. Gleien hjelper okkun at jeg kan måte og at njóta. Sorgen hjelper okkun at sleppa og at liva vi tog som møter okkun. Vreien hjelper okkun at sia fra og at sida mørsk. Og ötten hjelper okkun at verja okkun og varvaita okkun. Så det sunnur ötte, men det eisen osunnur ötte. Ötte kan vera sunnur om talan om verilian vanta, men han kan eisen vera osunnur, ta i han elver til rastlur eller fobier, som til dømes alltid at mestja seg sjuku, Håastein hever gav helso, etla sturan fyrir morgjudenun, Håastein hever ommyggj av tog en sture fyrir, ikkje at hever nommyggj av. Manna ötten leir, som vismævren sier, og snerru. Manna ötte forar okna liva, teker løvskleina fra okkun og binder okkun. Sia vid nu er vid ikkje kjenna til manna ötta, likva vid fyrir okkun sjolvun. Og vi kjenna vid ikkje manna öttan, ta i han fyller okkun, verda han som styrir okkun. Eisne kan vi tryggva og hverje vire vid velje løvnun. Flere gir teg, som ikkje vilja venda om og teka vid kristnare tryggv, vekna mannøtta. Norske bøybeskolalæraren og høvunden Øyvind Andersen skriver vid røyndonssynon ur setna veraldabardea at ötten fyrir hva menneskjå halda, styrir meira enn ötten fyrir dodja. Han skriver, Tan vanta fotlasta og troplasta ætsøknun ikkje hon som kan kosta løyve. Ta sove vid under grunnen. Ta det stikkes kom, og takk alt løyve, stod de flest hos din. Men flere tarra og stod fast, ta jeg takk alt løyve etter deg, mekna og ikkje akkøringar som settene kome fyrir Jesus herger. Da Jesus kjente at det ikkje stod vel i egnene følge, og ikkje kunne komme seg fram og i samfunnet som de yngste, svike de. Jesus sier, at vi kvart skulle øttast menneskje etter djevelen, men god egna. Han sier, og öttest ikkje fyrir taimon og slåa likam i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel, men öttest helte fyrir honon, og kan tøyna bægje sal og likam og i helvete. Beste heilevaver måte mann ötta, er Guds ötte. Tøy god hever alt valgt, bægje himnia gjør, og han kjenner okkun, og han gåur vi okkun. Mann ötte leir til snerru, men han som løyder av Herren, verur bjergavur. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer uikje tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun i det okra dagliga brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimun, og imot okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar,
men frels okkun fra til ytla, tog jeg tog til rujtje, valde og heieren, om atlar æver. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlæsten, så bergår det besjåelsen, prester, skriver jeg og les.
1: Og klokken er kvarter til åtta. Nå får vi til å sende på at nå dvarspe.

Vi sendte nå 12. og 17. parten av bøkene Pål Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Pål Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jobbmyndene.

0: onkel Funklast vi Ligelen og Kahutshorene til kjiparen. Det var ikke alle, sier han. Hvor stendt til? Jo, det stender han blir vel til. Er det lagt mest til av sikla norr etter? Ja, og ta undra mig eisen. Ha ha, flenne kjiparen. Nå skal jeg si at det er et løndarmalpodl. Så stinker han hånden han ned i lomma. Hege her, sier han. Hentan silverpengan. Fekk jeg fra Rasmus i og i Heraldsundi om jeg ville gjøre honom ena tænast. Podl lortar. Og jeg har lov honom at vi færa etter Susanno. Alt lagt til rattes. Rasmus og Teia Blekskala har hjalp til at gjøre alt klart. Podl fyrir upp að mæla. Hjarta lækar og ég spenningi til hetta så ótrúlegt. Það som om lúfi allt í einum bölta rút. Í jár sett hann lontjáur á hónd og fót út í stinkandi fengarúmunum og í það skal hann möta Susanu. Lorfu syngar glöa við stórun eigum. Higg her eitt størst handelsskip slakkar av og leggir stilt utan fyrir blekkskala. Hver hendur her yfir? Lorviks folk vita ikkje. Dei vita ikkje at nirri við lendingin av blekkskala stendur ein vøkur reyhærd jetta við sinni lutlu brúarkistu. Hon í strúiput hún skjurtu, myrka blóari trotju og nudjum bunnatorri klæði. Hon hefur títsi ein avgjer og hon føler at hetta etta ratta hon gjer. Så sier hon farvel. Farvel vita ei öll som hefa veri så góð við hana. Hon kan ikkje leta vera við að tara.
1: Farvel, góða Susanna, Jesus fylgir þær.
0: Sier mistoverbönden, han signar hana.
2: Farvel.
0: Så sitter hon i båten og vattrar inn av land, medan tårene renner.

Ta vekra kipe vi galeonsfiguren og stevner vi fotlun seklun ut og at jeg vuja Atlantshavi og sikler vi fer mot fremmandun London. Podl er ikkje langur fengi ombord. Ter tungu lantjenar gnatta ikkje meira om hender og føtter. Han kan huksa og gjera te som han vil. Han Podl Johannessonsson, ein fralsur ungur maður, og her dreymagenta hansara, Susanna, som gjerna vil hava. Og nú fer at hei, búseta seg onkustæni úti í verðini, og at byrja eitt nýtt lúi saman.

Vi tar det talta og seneste første bøkene på Fenche. Oddfur Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendtene.

Góða morgun, mikudagur 20. júni. Sólin rís í morgun klokkan 6:00 yfir hálkun 4. Og fyrir ekki til við aftur fyrir en klokkan 8 hér til midnatt í kvöld. Dagurinn hann heitir Onuprius, eisini kjendur som Santa Onuprius, ella Onifrius. Han levde í 50. öld og særliga kjendur som ein av tæmum svo nefndu Øymarskar fedrunum. Det var egyptiske munkar og flytti undan til verslige løyvnum og ut i Øymarskina. Halt som han sier, at Snir Onuprius han var kongssoner ur Persialandet som valgte å fære kloster som unger. Men her han klosterløyve var og litt lansere, så han søkte jo strengere og fremere løyv i egyptiske Øymarskina. Nær hendes tar man gamle tepen toftenom. Her levde han som øyne byggve i øyne trusjarm og i øynseme bøn og føsto. Søkne sier at her gikk han pura spill nætjen, men har hans herre og kvita kjætje skulle det være så søyt at han gømte atlan kroppen som klei. Og jeg vet ikke ordentlig om han hever man har finnet nægge herren og torren kost ute i skrøtt torre øymersene, tog han verntar halgjemennesja taimun ustrujast vid trekan mean. Og nu brus da i omar 400 som gammal mever i øymarsene, og søvan sier, eller søkne sier, at tver leiver komme og hjolte honun a greva grøv, han sier. Om det er så var lagt han og gjør, så griver Molten og Tirvater testen, sier søvan at jo, gammal morgon.

0: til.
1: Ja, det var Kristoffer og Leie Orbit.
0: Sommermorgon.
1: Jeg var i Vutsingatoften og i Toften er i Lørvøk, mannadein, her vi tar seg om Vutsingar som setter byggver om løy er 800-900. Men nu skulle vi talt til Vinland, tog jeg at lykke hos en av spenningsmusikk her, så vis. Vi vet fra grønlendiga sakene at Leiver Heppne, han kom til Vinland om løy er 1000 etter at Bjarni Herlofsson var til region av Kaos og av Edel Grønlands, og hei fortalt Leiver om et land for Vestan. Etter hendi om er 1000, og fått en grevster vi nordrendene av Nøyfunnlandet, vi steg i Lausanne eller Mødø. Her har man funnet tofter, ansorter av Toftanesi og i Lørvøk. Her var Kjengar, her var bolagast. Men alt som alltid har vært et landarmal, et mysterium er, gos lengt sober, eller gos lengt inn i Nord-Amerika, hvor Kjenganer kommer. Og heita løyer okkur til et fund. Et mysterium som fotfrøyngar enn ikkje ordelige hevende fragrøyng oppå. Det sa jeg at i 2016 arbeidde jeg en skåararbeider, Avelin Pablo Cruz, og en skå nær hennes byen Vava i staten Ontario i Kanada. Han vekser en kaffestegg og setter seg av en støyn som har kommet undan kæven ta en størst tre hver ferie om kottl og ildvegnen, som er herja negradier fremme undan. Under rødene av hæsson trænen kom en støyner undan, og Avelina sa at støyneren, at alle av støyneren, var noe tætjen rist inn ujan. Det var ikke bøkstaver, men runer. Bøkstavene som vutsingene brukte. Omlai 205 runer var innristar ujan den her støynen. Og det ser ut til å være etle gamle. Og nu får søvende genka. Er hetta runer som onkel Vutsingar hefur høgt inn i støynen for tusenaren søgjane? Det hefur veri en total heimssensasjon. Fattfrøyngarne hefur heldt etta løgnlet etla fyrir seg sjálvar, tøy tei vildi grøyna og kanna hetta til fullnar. Men fyrir øynun ar søgjane, så fekk emeritus professoren i runologi i Uppsala universiteten Henrik Williams til oppgave at tøya og kanna hesar runer. Og nu gjørs det helt spennant. Han fær til Ontario og kanna innriste runar Jötla. Han kom etter at dette var såkallega futharsk bøkstava runar. Fyrst ferment og brukt av germanska falsknum mittlum ære og åttundi öld etter Krist, altså lengt æren vutskane var til. Men han visste jo æstnig at enda futharsk runarskriften tåg vutskane tilsyn og færre av bruka. Dette er en særlig runaskrift som skandinaver, men også de anglosaksere og fryser tog og tilsyn. Men hendte runaskriften hun døg ut, og det hendte i Hamiöld omløy er 1200-1300 etter Krist. Runaskriften ble glemt, og det var ikke før enn i 1835 etter loksens etnæs norska runafrønsjnum stå Sofos Bukke av Tøya og Kylja hese runaskrift. Men, det er alt og gjort. Kjellet menn, eller menn. Men hetta menne, dette bæge punkterer i sensasjonen at dette var vutsingene ikke lave heppene av at innrøstet seg 205 runder i støyne i Ontario. Men nå ble det et lykke størst mysterium. Det hva stender av hessene i støyne? Jo, av svenskene stod innrøst vid etle gamlere glemte runderskrift. Av svenskene Vår fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bliva helgat. Låt riket ditt komma. Alltså, bönen från Jesus som vi inte alls känner. Fäger var till som är till himmelen, hållak vid namnet ut och så är. Kvät. Hetta att lär häppna och tar inte inrust. Tog det hållt anfallt ut i inte. Fäger var andra matan, just andra matan. Och tog hon kom i svenska biblarna först i 1620. Så hvor hever innrøst hese landarfotle runer skriver i futtarsk runarskrift, og han er glemt av runa, runamallet? Det enn av landarmal, men en frakrøyng kan være. Tog man vet at den første svien kom til Ottawa nær byen Vava i omløy 1830. Så granskare gita at han må være en svensk arbeidare som hans fellan Hudson Bay Company. Og av øynare etla orsak hever dova fotarsk rjoner som rister av grøyt i øynare for miskøys i 1800-tall. Nærens rjoner i Østnja mynd av en bate med 16 falkon ombord.

Vægur spri Janus, Henni og Eione, nu skuiner sjålen Bjarsta. Hun har løtt å komme tøyndene, men Arne Tjens, så skulle vi høre Ljøs, vi går i hans døtter. Høres etter tøyndene klokken 8.

Bálopi skal hafa rakt 4 mál og í al-Azraq-støyne. Etter at ein amerikansk herna var tilhavar skottet nýjur mánadegin, leip USA tuskvöldi á flæri mál og í Iran, skrifar bretska kringvarpe BBC. Og í nótt leip USA så á flæri mál og í Iran, sigur CENTCOM, som hernavarliga höfusættur tja USA fyrir Mi-Estur og Mi-Asia, á Milnon X og í nótt. Folketinget får i dag at velge første nevndene med den andre førre nevndene. Førre nevnden vil varve at nå 20 nevnder i Folketinget og i stedet for 30 som har vært. Grønlandsnevnden holder eisene frem. Og Målsøsene Tjadheimen til som og som nå. Målsøsene danske lover om Teibæ i Londene og annars vyskiftene med Danmark og Førre og Danmark og Grønland. Folketingslimer hava grant seg om at ofta meira enn ein nevndarfundur og sent, og nevndunar så nekvar, og teg som i flere enn einare nevnd få a bæra verja einomfundi og sen. Og tinglimer få a betre stunder til kvart mål nu veri sagt. Folketinget samt om a brøyta byggnægin som kom utkylde 12. april. Sambandet mellom hitan i sjånen og svartsjaft. Det sier uslut jo i verskattlandene Blue Ocean, som nå Leo. Enda malet vi verskattlandene vær at skilja og gagnuta sannløyka sambandet mellom havklima og nord-ester-atlandshavet og utbræslo av svartsjafte og tilgångt av ungfiske til henda boskaparlige tøtninga Mikla Stone. Det sier Havstovan, som vær vi i verskattlandene sammen vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Aqua. Særlig var avvirkningen fra atmosfærene og store subpolare meldinger om kanna. Og et høvesutslipp i Blue Ocean verskatlandene tatt av sambandet mellom styrkene av meldinger og tilgangene av svartskjeftet. Det særlig vi har som sambandet mellom subpolare meldinger og havklima vestanfor Bretsko og Øtjaner at akkurat om et år ganger fra tøy at meldinger begynner i Labradorhavn til avvirkningen rekker Øster mot Bretsko og Øtjaner her svartskjeftet gøyter. Så stat hava vid vitan om kommande omkvarvi her svartskjeftet for å gøyta langt og et år framan undan, skriver Havstovan. Henda vidan kan lägga lunnar under möjligheten att framskriva tillgångarna av svartskjeftet, skriver Havstovan Eisne. Vid mye etter, skriver Havstovan, samma vid arbetsbölkje tja ISIS att gagnuta Blue Ocean urslutne ta svartskjeftet vid omsiden och stånsmätter. En neisendare som var mistur fyrir bor og ennum stuttlaga bati manakvöldu vestan fyrir hest óregva í neifrekvensin tja flóvallnum. Leita vera sjónun eftir neisendaranum som flytur, men utan urslit. Neisendaren ein EPIRB held á að senda. Hetta óregva í neifrekvensin selja tja voa flóhavn, skrifar Vörn. Og í jarra morgunum var svo til að senda leita, tapar til hon fann neisendaran. Til og manningin tók hann upp og slökti han også vær frigjør. Og i jarra morgnen sleipa i Brimil ein utrarabat ur havn inn av strender. Vekre løyde låtvestan minn i en 5 meter om sekunde, holdskutja og ivrøver torst, sætna parten løyde låtvestan etla av usninja minn i en 5 meter om sekunde, og i kvöld kanska okkurst ærlig i støvun. Og i nått låt lufruks låtvestan, trutja til 8 meter om sekunde, holdskutja og okkurst ærlig, måtte middag i morgen regn norra 4, hittin 8-13 stig.

kom så drum an, kom, gish. Ah. Malus, vi har kommet i kontrafestivalen, da er Magne Kristiansen, fyrir av sin kjennan her, sannsyn her, me and Bobby McGee. Klokka nå narskast nutje, etter hver sommarmorgon og morgon. I vi rettir vi sommarmorgon, og spennende tilfærdig etter, og i morgen er klokkan 7:30. Farvel.

Tlhakane Nocho. Mannadagen 22. juni byrjar nevningating og i Estara landsrette om avlåpet av gøtene ved Sandoa 28. april 2024. En 36-årig gammel medover ur Poland var 25. mars dømter i Trygdarværhald for væring, og han var utvurster ur førjon med alle fire avlåpet. Han eisne dømter i Tjalta iver 200 000 kroner i endur Tjalta fyrir torst og mista arbeidsinntøkket. Mævren nok der seg sekan. Nevninga ting vær u fyrja rattig om Mali og i eina viko. Det var samt om å dømme mannen. Domeren vær alt fyrir eit skåten innfyr landsratten. Estare landsratter hever sett av trutjar de til Mali. Mævren framveis og i værhalde og i Danmark. USA leip atru tjerskvöldi og i nått av Iran som sverre

strax støyne. Etter at en amerikansk hernar til å være skått den nye månedegjen, leip USA torskvalgte av flere mål i Iran, skriver Bretska Kringvarspe BBC. Og i natt leip USA så av flere mål i Iran, sier CENTCOM, som hernavarlige høvesetter til USA for Mi-Estor og Mi-Asia, av Milnon X og natt. Danska frihetsbrevet hever Karsten Dom, hermilen fikk 100 000 kroner i båt. Aperder blæstjåren av frihetsbrevet Mads Brugger, som i førjen best kjent for Heimeldarøyene Svarste Svenen, og tve journalister som arbeider for milen, hever Karsten Domen og bøyer retten under Kjeppmannhavn om brått av navnaforbåd til danskratten. Det skriver danska hemmelsøyen journalisten.dk. Bojarattren dømte og i mai måned brukar holdt 20 000 kroner i båt, og journalisterne boar 25 000 kroner i båt hver. Malet snur seg om greiner fra 2022 om taverende leieren for en kreppomiste i Soer, Kjellande. Vi kjære at vi er åsamt om domen som åpenleis sier at navnet for på til samme som området for på. Til nøyest vi er røyne landsrett noen til annars navnet for på en breier gandafrimel som brottsmenn kunne fjellas i 18-4, sier bruker vi journalisten.dk. Frihetsbrevet noktar seg sek og sier at greinene ikke området om malet som navnet for på i 50 om. Milen er resten vurs av at det var finnes løggfrølige rådkjøving om at det bærer til at allmannen kunne gjøre, bare til ikke nevnt og politi fra boende til kvinnene. Bøyer rettren helt korsene at greinene området og vidskiftet som var fevnt av navnet for på noen, og hvis de etter at akkurat kunne være i går et trygg. Folk har tenkt for det at velge først og nevntene, med den andre førre nevntene. Førre nevntene var veit, når 20 nevnter i folk har tenkt noen, og i stedet for i 30 som hever være. Grønlandsnevnten held reisende fram, og Målsøtjen og Tjannevnten og Bavon til som og som nå. Målsøtje danske lover om teipet i landene, og annars vidskiftene med den Danmark og førre, og Danmark og Grønland. Folketingslimer har grann seg om at ofte mer enn en nevnt av fonder i sendt, og nevntene så nekvar, og de som i flere enn en nevnt få bare velge en fonder i sendt. Og tinglimer få noe bedre stunder til hvert mål være sagt. Folketings samt om å brøyte byggnaden som kom utkjelte 20. april. Sambandet mellom hitan og sjånen og sværskjeft, det sier utslutte i verskattlandene Blue Ocean, som nå Leo. Vid mye etter, skriver Havstovan, sammen med arbeidsbølger Chises, at gagnøyta Blue Ocean utslutte tar sværskjeft over omsiden og stånsmetter. Enda maler vi verskattlandene være skilje og gagnøyta sannløyga sambandet mellom havklima og Nord-Estro-Atlantshavet og utbrøslo av sværskjeftet og tilgang av ungfiske til henta boskaperlige tøtninger Miklas Stone. Det sier Havstovan som var vi i verskattlandene sammen med Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua. Vevo vannar løyte låt vestan, men i en 5 meter om sekundet, småskutja etla holskutja og iverhøver torst. Setnaparsten løyte låt vestan etla vissninja, men i en 5 meter om sekundet, og i kvalt kanska okkurst ærlig og i støvun. Og i natt låt lå frukslåt vestan, trutja til 8 meter om sekundet, holskutja og okkurst ærlig. Måte mitt i morgen rekk noran 4. Hiten alt samtøkse 8-13 stig.

Så klokkan 6 minutter i vår nuttjo, sender ikke nøyder til skriva og vit spela, og heva til to at høyra og en sank. Ja, men skriver så endelig til okkur, nummer som vatt 2240-00 til 2240-00, og vidt av å finne okkur ikke langt om, men enn i rom for flere, så at halde det kun endelig fram et, og ui her som fyrsta vi tror vi stendur vinnerlige spil nånt. Og som vekkur sankur, jeg vet ikke hvor sinkur nok flere imes kaur skriver, vi kommer det. Og så legger hesen til hendene tre, kanskje det Seijan Sankarer og Seijan. Jeg finner ikke en sannsyn ved Seijan Sankarum, men jeg har funnet han ved Elin Brim Heinesen, som her synger sammen ved Atlipetom.

Ja, fyrst det hesa fyrir til a ver vekra sangrun som Øytur Nånd vid Horto, Elna Brimham Heinesen, sema vi at libe tom, som sagt. Hei til SVS, ein vissur herri, hvor rundan det, høst det, inn kanst du spela Congratulation etla sikken fest, og til rotei og kjælar ved noen som innskja etla skriva hettar, og til innskja òsni etla ein gavan

Ja, Cliff Richard, og congratulations, og så en utmerska iskjen kommet til okken, og nye stender kunne vi ta en gavan setja på i på sang. Ja, hvis vi får til å spesifisere et sintor kvann vi skulle spille, så vender vi dator til. Hette iskje om øyne løtta. God morgen, Vesteren Stendor. Så kan du spille Sarto Sinta Trialler ved Torskjell Mørskøre. Han synker han. Takk fire, skriver vi kommande, og Tansansjen har vi funnet der.

Sært syndatrealer og etter sangeren vid justeva Horstorskjell Mørskere Sundtje. Hei, og så nå kontrafestivaleren bant for fremman, og det ser ut til at bløyva et særlig godt vikeskifte. Kunde vi så hørst et av høvesnøvnene, nemlig Robert Missel, vi ser velsvingende lennom Two Rooms and a Kitchen. Større takk for det, Halsan Kontrafestival Gjester. Ja, men det også om å være klart i samband med Countryfestivalen, det har vi vidt i sommermåttene for løtt og så gjerne ta i kare ta seg i Vestur. Og som hesten Lorslæren skriver, dette et av høvesnavnene.

Ja, nei, utlandsko høvesnavnet nå i samband med Countryfestivalen hesa fyrir nøyde Robert Messel og Two Rooms and a Kitchen i røyte av Hitton Hansara, og det var det vi vidt just hørt om. Og så det en som sier så løys at jeg var fyrir talvaren så gjerne til en konsert ved Eric Clapton i Hamburg. Her lette det ikke ser nesten ta konserten Bria i Vikogain. Spelen fyrir okken gav og verstor, så lette det ikke ser her hjemme.

Ja, det er ikke kommet fra noen som er i verre konsert. Vi er klappet an for 12 år og så igjen, og her heter vi 8 av Løven og Kokain. Så dette neste som sier så løs gav Marco nå er godt at arbeidet ute. Kontovitt Horst Elvis, og det skal være vel annet som øyter Judy.

Det var balkrun I am with Harto og sangren som øyder fri selv av stund, det ikke til å være kommet fra øynene av akkurat Lorsdalen og I Danmark. Og så sier det neste I versteren kan du spille sangren morgenstund til Jens Aksel Heldersker, ser det høskende sangren og vekker av du fakraste I morgen. Nå.

0: var Jens Heldarsgaard, det Jens Axel Heldarsgaard og sangeren som kallas for Morgonstund. Og så stender Gauan Morgon, døtteren vil fein høyre hentan sangen og noen skal til laknan. Og den sangeren han som øyder hold om mitt hoved til Hukorm.
1: Ha

Her var hun gården videre du, og et leie som øyder hold av mitt hoved. Og så vil det nokka anna gaua morgonversen, kan jeg slippa at høyra sandkjena som saulen av fjallene skynor, og han skal spelas fyrir moste munni av synene, henne damer, så vel hentan sandkjena. Og vi færa at høyra kristliga sandkjore.

Det var kristelige sanger ved Alfred Dahl som løyere i sank hentan sanken nå, eller nøy, som solen av fjøtlene skøyner, og han skulle spilles for nøyre moster av søynene. Og så stendet stått, hei og så kan du spille I'm Gonna Sing with the Gaiters. Takk for det, og ja, han får vi da høre.

Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundjen ved Sjolmor, nummer 48. Luttla godspaten, hva jeg sikker til. Fyre lester, første til femte ørende, og etter lester, satte til åttende ørende. Det var Sjolmor nummer 48.

Góðu gúð og fægir, takk fyrir nútjan morgun, takk fyrir kvult og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framan. Signa mér orði, hjálp mér að sucha Jesus og að sucha næsta mun som Jesus er degi fyrir og við lífa fyrir. Hjálp mér til það, kæri heila vår ande. Amen. Et öttast människo. Og i årtøknun 1925 lesa vid Manna ötte lejer og snerro, men tann som lydra harran veri bjargavur. Et öttast det evne, känsli evne vidre skapa vi fyrir veri okkun. Vidre vel skapa. Ein som vi gråta, tar vi cirka, flenna tar vi dere glæ, kjenna vreie tar vi dere å trakka av, så øttast vi tar vi kjenna vanta. Øtti evne vi det var finnje, så at vi tar vi vanta hugsakun om, så har vi ikke kommet oppføre. Imsa stenger illgångt, æra stenger omanlåp, så betri jeg vil ha fire væren. Stender et kvart strekkande framan fire, så ikke bare drekka, tog vi vite ikke hva det blant opp i. Få av vi et åhårs tilbå om vinning, så det ikke bare det jeg gav. Kjenslige evnene gakna okken. Gleden hjelper okken at jeg kan måte og at njota. Sorgen hjelper okken at sleppa og at liva vi tog som møter okken. Vreien hjelper okken at sia fra og at sida mørsk. Og ötten hjelper okken at verje okken og varveide okken. Så det sunner ötte, men det eisen osunner ötte. Ötte kan være sunner om talan om verligen vanta. Men han kan eisen være osunner, ta i han elver til rastler eller fobier, som til dømes alltid at mestja seg sjuko, Håastein hever gav helso, etla sturen fyrir morgjødenen, Håastein hever ommyggj av tog en sture fyre, ikkje at hever nommyggj av. Manna ötten leier, som vismæveren sier, og snerrum. Manna ötten forar okna liva, teker løvskleina fra okken og binder okken. Sier vi nu at vi ikke kjenner til manna ötta, likva vi fyrir okken sjolvun. Og vi kjenner vi ikke manna ötten, ta i han fyller okken, verda han som styrer okken. Eisne kan vi tryggva, og hverje vire vi velje løvnum. Flere gir teg, som ikke vilja venda om og teka vi kristnare tryggv, vekna manna ötta. Norske bøybeskolalæraren og høvunden Øyvind Andersen skriver vi røyndonsynon ur sætna veraldabardea at ötten fyrir hva menneskjó halda styrir meira enn ötten fyrir að dodja. Han skriver, Tan vanda fotlasta og troplasta ætsöknun ikkje hon som kan kosta løyve. Ta sáu vid under grunnen. Ta eit stikkes kom og ta galt løyve stod dei flest og stinn. Men flere tarra og stod fast, ta eit galt løyve etla deia, mekna og ikkje akkurrenganar som sætne kome fyrir Jesus hætjer. Ta hese kjente at dei ikkje stod vel i einan av fölkje, og ikkje kunde koma sær fram og i samfellanon som dei yngstå, svike dei. Jesus sier at vi kvarst skulle öttast menneskjo etla djevelen, men god eina. Han sier, og öttast ikkje fyrir taimon og slåa likam i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel, men öttast helte fyrir honon og kan tøyna bægje sal og likam og i helvete. Beste heile vavur måte mann ötta er Guds ötte. Tøy god hefur alt vald, bægje himni og gjør, og han kjenner okkun, og han gåur vi okkun. Mann ötte leir til snerru, men han som lydra herran verur bjargavur. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkun i det okra dagliga brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimun og imot okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar,
men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyte rujtje, valde og heiren, om atlar æver. Amen.